Aku kan tamma ni pas ni nang kau lo tapi sekarang itu kita angai kamu tak tutup pak kena tapi sekarang kita kam kuang kita kumi kamu tuh tak nak lo katawan tu bang nak tutup aku tu pak pergi kat situ nama nang kau aku tak mana inak kau tahu lo inak kau tak suka kuang kita angai lo kasum pas Ахтумх нэг канвчих хилүүд анагтын бичих хилүүд Тавад намсал таматумэн харин хиттаагт галута Батни нан кай инан хаогайгүй хөөх таммаал Салимаас бүх пиюн галуути Тавад тавад таюн гайяхсути Таугама аттуманритах си тамаана ванкута бичиг ягаасхут Wani kali rumah, tu wangku tamani pici kaya kasam sungu. Wani tamatu mu kanu kaya kamu wani kakak pici nu tau. Wani ciki tu laga tu na ayo kakam si. Tau wangku tas tamani wani kanu kaya kamu wani takam ta. Tak sungu na kanu kaya kau yang kapis suku pitus kaku. Sabung tau ciki tu laga tu na yuk suta.